Sinkora shini 8 minutos, mitiru ya Radio Mosambiki shtichi cha Inyambani, nzimeni ya Kingimuka, makunu gichili mungana mungisiti chikatilechi cha kufuka uti mahala mitiru leyi yirinzele kuwa na kuimaha kasikule giganya.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Meteoro ya Rádio Moçambique, estiche já Inhambane. Oi, como a coca de cateleche nsa coca louco o comele mahungo kusukela antinza ka meteoro ya hina ka mapuza njalo wa mahungo ya kusangula ya sikulege ga nyamuntla ya lomutikweni ni handle ka matiko. Mwingiseto wa kurandzeka kunga hikali mahungu ya provincia ya Inhambane hile rimlachi tswaka sikule giga nyamuntla. Tsama na hina hile tswaku unga tatilaya kunga hikali utakuma mahungu.
2: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
3: Hey Saidi, nongwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
2: Mila wanzi fana la wena. Kanileju, nzi gamili hiku ichikwana nzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leju?
3: Nisini masevi, a dzedzedzi, gaholisa jiru. Inga shukutu kuyantirweni. Avanana vanga shukutu kuya chikoleni.
2: Hijona maseve, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomu kamuchikitelo, hambi kuhisa. Hingela le hiti vikela wonti masiku.
3: Ulalisini maseve, amuchikitelo chifikelo cha hina. Akusukela leju ikela kupenzuka. Zita gwimba muchikitelo wa mina. Laka mubeidu masiku wakhi. Zinga tapazamu. Tivikela ka zedzedzi.

8 horas e 35 minutos. Simamo wa Mishwineni, simamo wa Wingiset Gineni ka mitiru lei ya hina ya Mishli ya wasitatu. Sikuga kumbitisela ka huiti ya Mauri.

Mwengisi wa Radi Msambiki ya kupea karatu, mitumu, kudimye gitonga, inakulumba zimza muhunu, 30 September wa 2026. Hawekeza kumatumeli atuga uirazi, noviora nugunugu, hinainga mitini na antena nasionali, untinza ya mitumi atu, hiyama na mahungu ya litigu. Mahungu zino viora jini 10 minutu jinatama na mihungu ya koni ya mahungu ya li manata akuma atalapa katinya zi 10 horas novi 15 gasi hina kwanza mula zinze mzomu kaya Msambiki karaji katinya zi 10 horas 10 horas kunga kanea hina mana mahungu kulapa baradi Msambiki Deji kinzi hina peya ndema ya magazini ya tu, abu hina manago sitivisu, mabulu, sila yelu kumbagu nzinzimu, satsabu na hivweta kutakisa mwingisi wa tu. Deji 20 kunga yolowezu hina mana longloku mabanyeli nuwumi, karaji katinya zi 11 horas. 11 horas hina mana mahungu kutinza antena nasional, Onze ni dez minutos na Muninga Gasi Sitivisu Nyuhambani Hambani Kuzi Onze 20 na Bula Nwengisi Watu Kalaje katinyazi Onze ori 54 minutos Ije katiyo gina iti gui Gasi hiningi mitumu Gabatu milegiru wa kwatu Kuwadi mnyegi tsungu Munga siwa kubangalaza kuyi Antonio Kumbani kumaguni Nelson Francisco Rufina mdao kwekuro mga ya mtini ketu ingisinya waliwa mtumi ya Radi Msambiki

0: Nelson Francis kukwigasi aguruma abana zidongi sedi kutahininga mihungu nyama hungu yali maata kwa tinyazi dezo kete Nelson kukidi kuyabi gasi na utahininga kujikati nyazi dezo rish
1: Ngrosa Anthony Kumbani ni mwingisi wa Radio Mozambique Mufumu kuyi anga emisa koponi mweyo yirumbago sumbulu wa sashina imanega kukaruka dadi yake weni virankuru kumbana vanago hidu ntujia kugira ulonduri nyadutomba nyamafu ahuru na irumaro mapasi ya koni ya limatsu sahuwe igira ntumu yoyo Vafubini ivandri makumeza na nyavavanyi vabairu makupula kare dropa la matisi kau kujalisi kurapono vasara kumati nyayali kumahungu nyobago na kupeli kutuma jigweza nyakuni njimati kuka kikaure Mufumu wa Canada kutumisa kujuma nya makumayuli makumimagidi nga dolari iso kujuma jatiku nukwa tuku likumi na

Ahulu kasi umu Msambiki, nguzunguzu mnyambani kukutaguna kumanegona ya kuwanzazi nyukari kumalanga ya kutalumu kasi ka Profesor Nyambani. Nzazi itamaka kasi kitanya wangima na londola kupaya zindu nyukari, kufanani migongo, kukwasa igasi kite pekoni ya upaya migongo. Wambe nyungutema kina ama na paya kupaya zinyemba. Minganga ni kina kukiranya mbuji. Uini lise magasi kuhilondua tomwa ye ita kuhina kuteka. Kuhibinzua. Kwa za gupu nguwa nzala yutaku inakupa inawoneka kumangu nyagihara inawoneka aku aku fenomenu El Niño Fernando Luis kuya tawaba taka niya ku pingu dishuva atarungu zalisima nyagu ya wanzazi ya kutaresa kutsaka ni matomo.

wuni sima ka siya ku wanzadzi ahulu vo mali ya ku ya ku wanzadzi va ku tsaka khukupani ahuni na kera peke ahulu na ya ku ya ku wanzadzi teki hilima hi binzwa wa ni thoma yeye ku hi lima ku hodza kota ku sanga nzala.

Hinani dzi 9 horas ni 49 minutos eika simithumu ya Radio Msambiki tsilumwe dumu thangeli watula Msambiki ataona kugira li endo kwa litiku la Botswana kuwajikhetheka siku ya taona utsangana ni sumbule sa Msambiki sivanyako ka litiku lile kwa geni ibyo khati sa kodzeka hina inga mitsini na international kasikuve hitamana mabulaya ya madavama na yura ku muthangeli wa Msambiki ni sumbudwa sa Msambiki sitakusema vanyako kwa jikati kwa tikula Botswana.

ingrosa mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu ku gitonga ya zimindu za litsigura muhunu mufumu kunga emista koponi mweyo itagwina kurumba sumbudwa sa shina imanega ugaroka dadi ya keweni virankuru kuba na ginahu dundukira upani yugira ulondruri nyadu tomba nyamafu ahuru na irumaru dufani luza koni mafubi ni ribandri maku imeza na nyamatu wapanya kwa bayuri ya makupura dropani gama tzisi kauku jia litura pono ba vasila kumati nyayani kuba na kuna ukangu ulijugweza njiku njimati kuka bayuri tawonya bora watiku nguatu zimamba hizu zinga para tawa wasu down kusuguru sina gajumejo gahaganu nyajigabanyo uviri nyagrupu jota nyobwa tuhongola kani kamwaka utago kani yudungsidwa ku Kenya, Uganda ni Tanzania mapeli mahungu kujitonga mahungu ya mwamanza ni Nelson Francisco Luis Batista kuyi awana kumarungi ni msini hina kumisuvera uingi sinyawadi mufumu kunga emisa kupu ni mweyo urumba kusumbudwa sashina maneka ukasiro kardadi ya keweni vilankuru kuba na ina urundu kuropa ni ya kukira urundu ringezi tomba nyamafu ahuru na irumaru marungeru ya koni sasabu sipeli kabunya kezo ingagirua kukitungu ya keweni kukira upelinga pelinga ni vatu simbarigambe ni mitini ya mikongoro inga banagasi ina kukuta kududuani kukajipandiri kisu isisinga igira kukuve idundukira kuviva koponi yitago hina uhira urundure ngeze tomba za mafuni ahuru na irumaru marungeri ya koni kuna kupidu iketsu yeyi koponi yitago hina ugira urundure ngeze tomba nya mafu kuka jipandiri ya kweni itamu siri ukiyo ilibana ina kurundura ze tomba zezi nya mafu ahuru ilibana basi ina kugira upupuri wakoni ni uringezeri ya mitsini na inga kuwirira kutuswa kumufumu. Kumakiru yaya, za wanya kiseta wunga rumeru kasi kuhungora ka kika ule. Kawazumera ufa kazi wunga kiruwa kukupuniri. Apo wunga manika kukasi wuna kuruma kutuledwa mitini ile. Simbari gambi ni kuwe iyo iema kutuma kala kuza ihengereta. Mikwepa ya kona imaneka kukina kutusa. Uemiswa kutuma nya koponyei. Kakuta ni inga shamuru nya kezo. Inga hengere toga ambe kuvatu mihiri. Vali vanga tureza kukau. Vagutani iswa. Ndikuga ambe kabasa ina kizumerwani nyalisima. Kukasimbisa katika ambe vambe wakone. Vagubobwa vanarumwari jugoho. Simbisa kona kuku. Kabaningi yokari. Kajitungu kiri jima ni kaa kukina kupanya kwa kikawuri kanga isurumo kizu nao nyawurunduri nga zatomba nyamafu. Madoru wa district ya Vilankuru Jose Jeremias. Fakazidi mahungu yaya. Apo angasamu suwe kuye. Kumani kitu kuna kuwe kwa chasha zeru wakoni. Kasi kukoza kuwe usuo ni jika mbuku watu nyokari. Vahangora wakira urunduri nga zatomba nyamafu na basa tsuswa. Bafubi ni ribandri makumimaza na nyavatu wapanya kwa bayri ya makupura gari dropa la mashishi. Kawa siya kumati nye yari ukujesi kura ponova kapinyo bana kuna kupere kutuma jikuweza nyamati. Jikuweza kiki nyamati ya kutuma kasi kapuka mbe nya ukulikeziri nya mabona yari nya kuhakeziri nini harima ninga gezi. Apo ukulikeziro kakone kunga zika kujuma ngete mwilingani makumana magidi. Nya zimetikari. Yuma jinga luso kwa mfumu. Ni vale vata kuwana kutumisana ni mfumu. Mutangiru wa jipanu kuruki nyambani Francis Kupagura. Uyanga kangura kujugwa zahiri nyaku ningimati. Tamusiri ukuye. Beza ya koni nyamufumu. Kukamu kukarika zwa sugu ya zinyaku ningimati. Isina ugira kuwe. Upunguka mifuka ili ita wino kimira kukitungu.

0: 11 horas ni 49 minutos, umwengi saru mfokani kitu mwengi si halu, hingulawa sabu bani mani kuhai.
1: Obwani sarla antu marahisa barsengu.
0: Omalahisa yo, gibebeni.
1: Omalahisa.
0: Gibebeni.
1: Gibebeni.
0: Barsengu.
1: Bae, chizuka.
0: Mawigelo.
1: Ah, yungu uka hantienu mchinini kwa anu.
0: Iye, nita uka kwa nititu kapikape.
1: Bobonga.
0: Sinjane sisi wawa sifuhidi niyo ibebeni.
1: Ah, sifuhidi puro kazi.
0: Oh, hingubonga.
1: Yeah.
0: Ndo sisi wala ngu wako baba?
1: Ndo sisi ya bela marahisa.
0: Mm-hmm.
1: Ina.
0: Mm-hmm.
1: Shota, batata.
0: Mm-hmm.
1: Mwani wako, George Blandi.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ngubonga, chao chao.
0: Chao chao, manda.
1: Kupa
0: nalo seze ya ndangani nuyo. Nalo seze, manda. Seze mungamu ya kuyo.
1: Ngubonga.
0: Chao. Inati ndile kasi mwengi sinya kuhigisi kukwaje katini ikinyika hongowa. Kukataku ningia mitumwa baga watu migiru wa kwantumi ya gizungu. Alo mwengi si guru mfukani higisi getu ubanimani kuhayi.
2: Wobwani Daniel waligogo.
0: Womuli kokopweni.
2: Ngobuli goko kamukopweni. Nyakwa kutamba yani madala kusindaja na singa yikuputelea.
0: Eh, utakisa karatunza dzokwaza kuphaya so phaya.
2: Ngibonga, ngibonga nikutakia zimamba za tuzipaka mako para vatani.
0: Eh, nitisa kide no. Sio sema sio utaka mukarato.
2: Ngibonga, ngibonga. Ntaona ngite utalo sudia, gulongu jangu ya sabu jingipo hako.
0: Mm-hmm.
2: Ako papa wangu, atibongu duku, lina nyapu wa kumoda, ni wasamu wana juru.
0: Mm-hmm.
2: Ni gulongu jangu ya sabu jumane kako nyankungu ini, ya wako kwe, mm-hmm. Ya wana kumbana. Nguwasu ya matomu ni makateka.
0: Ngibonga, madake tumiwa tomu makateka para unuyo, ningamu ya aku, chao chao.
2: Chao chao, nyungubonga.

vaingi sita hango wa mitumi kutonga kinga pa maguveyani mitumi nga peko ya katinga zi 8:54 malema kuzina ovi kuzina ovi daisha malema hungu ya mahungu ya manga matapa kwa katinga zi 10 malema hungu kukulapa Malili gambiga si mabulu manga yiruwa kumu tangiru wa tigula msambiki ni mabanyi wa msambiki wa atakuwa na uru mga tigula Botswana. Onzi vindi kasi bulini wa ingisi kala jikatigigi. Mitu mga singa na yiru mga zanega ui Antonio Kumbani. Urufina mndao kuhinga baro mnye mtini ketu na mwana nega milu tisigua mnye zisipa zina talani.

nemai kalawanya matako kokwala kuti veriga bakaranya matoka napa ni kubwa

Igal itikula Mozambik ye panrungulu ya niyasa chikati ekinyo kuhibininga mihungu njima hungu mana rapago ku chikati nyadzin kium siyores kubena tinyama puisa ya litikula Mozambik kuyemu ya litiku Joaquin Steve Anglomba ugu mapuisa yetsavo ugu mamatuma kukiki ndani mpateka sugu vikisa kutimbisa uru uraga wepnyupi uranga kakati kakika sinya nangu nyakupisi apu watu wa gimbia kukambaranyo tulenganyi wapuetaka sugu vungaza kani ndi esi kukwali tigula muhunu nya 30 nya setembro ga lidoro pala filankulu avo nyago kangudwe nangu nyama yamprene nangu kavwa singalongolo korno pa nivera un tranquilo una timsoga su kuma puisa ya litigula Mozambiki una bede mahungu ayo magandika yo mu tengeli nyamu kumbi yisi nyamu fumu tsinza omu hipandungu kenyamu banangu lomba mfumu wa distritu ya Murrumbeni kipa distritu ya Murrumbeni kasi atuma ndani nyabatika siku tembisa ku watu watungu heza kutumisa kikwama ikili nyemelo ngolo kwenye kutungu heza aku Fidel ga distritu ya Vilankulu tengu nyabendre magumararu nyabatu wana binzula mwaka yoyo kutengu nyabufane nyazita liangu zina pakidu wako ko mufumu wa uranga wule kayu aya nyuma mbe mahungu manala pa ku ikatinga zi kings yo

0: igisingura saponya mangu ya kitonga kwa litsihulele la mhunu litsihu ilu nyako mutangela kukoba na ati nima poisa kuye mungu ya litigula msambiki shwa kisivu kuye kase anga ninga mwangu nyo kuye kana angu ya nyako pisi watu weta kuwa saiswa weta kuwa saisega nao kuma poisa ya litigula msambiki maminguru wajipani uli kenge bani waru kuyibwetega kuwa wanyama binzu valo mrola zitomba zikuromo ndani ipotika siku anzi sajipandrunguru kudandri sambarga mbegu tembisa sibambo okupela mungu kukitoka kirmil kume kukiga si ahibula kumungu ya kukipandr nge mtsini uomo Tomas Flo hingu msuela wingi sinwadi na zega lihunguleli ni Nelson Francisco liganiaga si kukoba na tunyuma puisa kujia mungeli tigulu msambiku shuwa kinsi vanga ganila ga distritu ya Vlankul muhuno maira naga si kukubeta ku watu wa saisega mbaka siku saiswa wadu kuma puisa aga nangwe nya kupisi kuhone kako kasi tuka uhone kakujuguji kuwa maira nganyo tilanganyi Nelson Francisco
1: Komandanti Gerard nya mapuisa ya tigunu watu ga msambiki shuwa kinsi Aruku isingu bote kakuwe mapoisa matuma wadi kasi kuwekeza gurura. Mahungu anga maregera kukari sigura muhunu vira nguru. Jikati anga na anagopea lipuri liranupani vera ontra nguru. Kudwene ya kuhirwa hebu zero ni uone reka mwadi kuga jikati yehi nyamaronga. Jikati jumeji uone ka nguzu wa hasa hasa nyavato umumazuruani nguzu Gamaranga yari kugira untumunya turishmo. Gasukoza kuninga shamuru kugana nguye nyamaronga. Juanke sivi aningede zimova nyazipia. Simbari gambe ni makumararo sitututu. Sisi nakutumiswa kuma puisa kwe magira ripuru nyagutrangani. Umastaratuni simbari gambe umunyazipia. Jikati angana aganea ni mapuisa. Komandanti Gerard kui anga manikako anakukaradze kui kukama tsikuna yaya kungu wone kanguzu tukamezu nyazi mangu nyazi mova suru zisa kumifimuru nyavatu umu yastaratu satiku ni watu ka Mosambiki.
0: Kubonga Nelson Francisco kasi kuli hungulele gambe kuye mwja distritu ya Vlankulu tengu nya kupendere makumararu nya watu na binzula maka yoyo kutengu nya kufane nya maranga nya kupahe mana ni wako kumufumu maranga mana biyo ako kutengele ndani yopote kasi kutimbisa ku watu wa sima magasi nyima kungu yao nya kupanye madoro wa distritu ya Vlankulu Jose Jeremies wakakane dukuye kumatiku mabindrago tunyiba njyo kasi wakuro umunya kubeti maranga inyakubahe zindanga dawe shirbish warkuye ndani inyakubeti uninga shamuru watu baba mufumu anguya na kubia nyukupakela zitalyangu kuzunguzu ga watu wapya madoro wa distritu ya Vlankulu angu kodo kukuye kupakelu nga zitalyangu maga yuyu aguna hira kasuku watu nyivanki wa mana maranga inyakubahe wadika kasuku nyakuruga arika maranga inyotilanganyi kukuye mbuja distritu ya Vlankulu. Ulu hingura na Antonio Kumbani Nyiluhungu li ganiago ku INSS apo gulombwago guvale agu ba hengi kasi ba INSS bazi hitenda nyipote kasi kudziti malungelo yawo ambarika mbe kutumisa mathinga nya internet vakodza kulandisa kipi kasi kimbila ku nyi dzisapau dzili kasi ba henga koka ndranga yeye nguli kasi hipo ali hunguleli
2: pao za watu migili kukwa wata haka wanaguro umu makudagatani iyo ENSS umu nyambani. Kiyu yila yala kuvali wata wana kupina doa tisa pao umu nyazi kuponi zawe. Kukwatumi sama tinga nyaji ngwenu wafaya kuona malu ngelu yawe. Magimbele naku ni uhengeli wawe abu nyakuwegi tisa pao. Yila yalu yegi jaguduwa kumangu nyagu watu migili nyavangi kawu kukwasi katinya singi. Vata kubata shamala kukawe, kawa veza kubeza yuma gankwama wa ENSS, wara iliva vata ulo ndora pichini yawe, isimalega sina siku zigi, simbaru ulu wanga baba, pina edo zisapau zawe. Irundina taimu, wandanga nyawege zisapau za watu migili umi nyambani, kui angaganegu kui, ndanga yei, kiri inga umbani kupalusa matengi jungwenu, satsabu na kuweta kubebugisa kubatumigili wazikoponi, wawona kuwa jibini jikati, majimbelelu yawe, nyawupili nuweke tazi zapawu, nyamba vetali endo kala ndanga yeyi, kuwa jifana nisu, taimu, anonu zili matinga yaya ya emi kontribuisao, kunga yale watumigili wali nyazikoponi, simba wali wakira kumabinzu kufabuni, nyakupodo bama tumisa uona, satsabu simbele nago, nuwege zinga zapawu zawe.
3: Ava kwanta propa vanshukote ina kuchuguka. Lo mkafoni vakhala va riel hambile ku vanga ti segura social hweti ni hweti lo yakala ka ngena mangava basha angena lo mka telefoni yako wa itiva makodo ka lansela mapasu wa zwikwata ku riel nanga yangi segura social
2: irondi na time wa ndanga nya uvegedzisa pa munyambani na kuganeya ka mithumi ya radi msambiki kulisi manya kutumisa mathinga ya jungwenu ufeko wana sili skimbela nako ni uvegedzi ngedzisa pau ku parte ya vathumikile.
0: Kubonga Antonio Kumbani kasiyokuli hunguli hakusimama ndi Alton Francisco nguya kunyalupia kuwaji katikege. Ataka ni kasiyokuli hunguli ukili mwamingu luwa jipani uli kinyambane ngulomba. Vanyama binzu balondola zitomba zikuro munda nipoteka sikutimbisa sibambo nyugu. Tungu hedisa jipani ngulu ya inyambane.
1: Mutangiri wa jipani ngulu ya inyambane Francisco Pagura. Kuyi akutsago vanyama binzu gasikuwe balondola zitomba zikumogo umu jipani ngulu ya inyambane. Mutangiri wa jipani nguru kia inyambani tsamusiri kuye provincia yeye yinani zutomba nye zinyuguzu za umunyawurimi ufui mabinzu simarikambi ni izu nyarulero apuka sirombika kuwe kumaneka zina kulonduro kama wadi isina ugira kuwe kuwane kutungu hezi umunyagitungu maritu angama tsamusea kuponova wanyabayana kuendrede kuponi ranoponi olimax itago inago kanda sinya kutsirangani nyakukiru kumagoko kugaji kadi yeyi olimax yingu ringi sababanzi nya mayiko nguzunguzu ya Europa mitengu nya minyunguzu nya sista kusina kukandwa pale sisi mwe singa manika ko sina kutsakisa mutangiri wa Japan nguru kenye mbani Francisco Pagura uyibonova anga endrea kwa kuponi yiri manika ko matsitsi mutangiri nya kuponi yiri noponi olimax Carla Brash atsamuseri kukuye kugama sikona yaya mangu mana mihandru nye yadi kumahungu gambinya kudzinigezele kajitsungu ya jipandri yinu.
0: Ingubonga Nelson Francisco kabuka sinyali hungu uleli vangise ingu ema ava apunye mungu ya tunya hitonga kuwali tsegula muhunu apuka se inga ta lapisa kuwandriba yeye inyama hungu inga ninga mihunga konu kuchikati nga zikaturo zora jini dayasu mnuchu. Kirimilu tukumaya kuhiga se ema kukava avunye mungu ya ya salane ina wana kuwa zindriba se landri yako.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.

Kutona armeni kupongi doka mpengu tunguwa dingili na duwa kinanza se zora jini dos minutu jika chua chikate hinawa hichimu ninga misungu wa mahungu ya hinga madungi sela katisi kudora muno wengisi unene. Kama hungu wa muno hinawambata ku nchangano dana kukona kupeleza uwa kuchiumbwa nguwa gundi siwa vasi katimuwa didropana kanyambani mashishi uma hide michangano wa mbana hambana ya mabanza kuweni kuku kujatilo majani mahora na kutungutuwa ikutia lunu kuweni kuwa siti ngetetele kanti makuti tweta ngukula kuganya nguchukulu veta dibanza lugu kutisa dividi chukoneka yona misikari iwa halewa shikola sekundara Emilia Dawusi. Mahungu kambe nyambani mwamba kutaku Institute National Sigurasa Sosiali mwe nyambani iwa ichikuchetila vote libaba wako wajitumisa na nitipa lataforma kuhini kubeti betela kuhini kove ningela timaleka ENSS marigona kuhini koloko wachikumba weta sikuwata kuhini kubivuneka nguyona. Chika nikisunika vila ngulu kuna mwe nyambani ntengo wakulinga na mwa kama gumara ruwa batu wana wachivuneka donde milo wakwa dona ngundi maku baba iningwa mataliangwa kuhanya kaona baba kuma chiningelwa ngumfumo wachika nikisuchilewa makalu ya lewa maba sema di demarkaridwe kanganga wa feket ukalumwe uwa ukuwa unene kasiku ni kuchitsungu chitsula chichahanya. Mahungu ya hikuna wakati kudana muno inatapa la pisa ya wano mbebe na nekanka mwa ntoloveto hirinzeleni.

Nanza sezora jetrenda menu tu jevile shuma toka tuswa hitu wala kani tunguwa koma ngulisi ula vindisi unga setemro wabidi ya jala kani toko na avidi waho mbe mwanya mpani na kutisa ngulinda ndulela kwenye ntini kwa kwenye kutusuru dengutu

0: Atintuona kwa mafuni hawa takarata ngutu. Kachua chikati hina ni disaset ora Musambika.
1: Radio Musambika, Inyambane.

0: Guto na wengi sivara nusambiki hivacha kachua chikatiri mwini nga mahungwe kuna wohi nga madongu sela munu kumandanti jeralo wama poisa Joaquin Sive akombela ka mapoisa otselele mbali unakuni kumetuma kasiku ni kukuoneka kurula ni kuwa timhango tami mwa batisi viti chuoneka nguntalo mwa kaditiko datuda Musambiki makai kwa yudi chuo mbwa munu sewa vilankulu nkamu kwa wachu kato dana kukona plano operativu verao tranquilo Nguju wa Kinsiva. Asosiasamu kupeleza mwa dropana kanya mbane. Iva ichimaha mabanzo. Hambana hambana. Kasi gonda ane hambini dropana kama shishi. Kasi kuni kuwe hungu dati makata kuwa titweta babune. Ngu maka ya kudunda ngututi male. Nita ukwele. Mahungu kambe wanya mbana mbako takuchi. Kansu nuka vila nkulu. Ntengu wakuda na mwa kama gumararua matale au mana wa machivuna vatu kadondi kawona nganga ule wa dembiru heo kadona ngukua wachina ningwa ngumfumo wachikani kisuchilewa. Mau kata mahungu nguli mila chichupe katisura mwono mapuala manzani ka bibi unyankundela kakuma bala na kuma gonda tomanji valo ingene ya kumichinini wengi sunene. Joaquin Sive kuntangeli wa hombe wa mapoisa tukula tuna Musambiki aba chikombela ka otse mapoisa madona kuni ko mahinga sigrimuka ni kuhinga timhangota timova nita timota muwa tukono kwa tuka Musambiki makai kwa avide chiuomba kona muno tse wakanganga wa vila nkulu mkamu kwa chuma huwa plano operativu verao tranquilu ikumalanga ama nene akuwa masenati nguzi tami mova hambi kambe ni timu hango takuwa hambana hambana takuwele na kasini kuheta chitungu utomi wacho na Joaquin Sive avidashi wamba makaiwa ngukuwa kama ngutungutu wa malanga kuchua kuchuwane kata tingi takuwa batuwe luza utomi imatini kubobomela hambi kambe ni haa hanzi ngutima kata mimova kakuchamusela ka iningeli watu wa mahungu. Makaiwa, ayodachi kombela kama poisa ya wa manga dina yote wa vilankulu achuomba toke ntingu. Sita mimova, ngutu wa ntingu wa disima wa chiheta mifimulu ya ingi ngutu ya vatu kasitara tosa tiko datuda Musambiki. Kumandanti jeralo wa mapoisa Joaquin Sive achuomba toke loko osile mapoisa machitinga tetela kantumu wa kudwa nitimhangutiwa kuna mpewa kuchuoneka kuluza utomi kabatu wabangi katitiko datuda Musambiki. Ngubu watangutima kata kuluza utomi watu. Asosia sao kupeleza kona mwa di dropani kanya mbane. Uu vide uchima hadibanza nisigonda ane kasuku ni kukuhunguto timakata kuwini kusiti tsweta. Ngu kanchima uwa hekwa wana ugita kumuno wa Setembro wa Marelo. Kule kaka mwa dropani kanya mbani kude kuchuma mabanza kambe kasikola sa kuhambana mbana sa di dropani kama shishi. Kwa kudishati dwe sikola sa sekundara ngutita ku vangi majahani mahora na mawako machiti tsweta ngutimhaka ngutungutu ta sindu undi kumajogu desorti wa zare. Makai ya kui mahako takuwe niko loku intu acha joga sindu undi siwa aluza ati tsweta abune afa. Hahanzeka sindu undi. Majani mahora na kambi mati daya nkwa haka uranda randa. Achile kwa chitsukulu wangu chigango chako. Akene cha chugwa na nkuwini kuniti daya. Vana mbisala veni uona kambi hamafuni. Radu Musambiki iti zivideka inchanga nuwa kupeleza. Tita ku vangiva wako wachikolu wa mpela toko na vanana vati daya ngutima hakata kumbivuna chilo. Benvinda Matsoveli iku vice president wa sosasangu kupeleza. Avide achibuwa takami tumora du Musambiki, ngumabanza ya wako wachima maha, kanchima uwa ugwita kumuno wa Setembro Amarelo.
1: Setembro Amarelo hiwa ula ula ni vana na batanga ya makaturzi kala 17-18 anos. Na hiwula ula na hikelu gaku vaye sheketa kutsongwani hikelu ga utumi. Akubiva shaisa utumi kaji vanga lovisi mihifemulu yaji. Valovisa mihifemulu yaji hii mkufungufu vana na vatangaleyu. Hiku kala vanga jikoti kwe sheketa uchukwana. Hijikaratu lejwa changana kuna utumi ni kaji asiku gimu ni gimwanyani. Makundu kwa changana ni jikaratu. Avana tamu ni moya wako vaye sheketa vati wako ulejwa changana kuna ajo. Jita hunza lejila vikile kukubati isela kajona kasi wako makubahunza kajikaratu.
0: tuona vale yini loko ni mbulana wona
1: ah loko hi bulana vo ngovungovu tshamela ka loko hi cuka masiku ya nyamuhla a zwi thantani zwi tele makunu valava zwilo zwo saseka valava zwilo zwa zwinene valava ku rhandziwa ni zwin'wanyani zwi le ku tsalangana ka swo makunu loko leswi a zwi ehleketisaka zwona zwi nga koteki ku zwi hlamuleka hi ndlela ya leswi a byi ehleketisaka zwona i alakanyaku hi chukwanaku a nga ha hanyi a lovisa a muhefemulo wakwe
0: matswi ya profesora Benvinda Matsovele wa sosiasan ku pheleza a xiboata ngo mabandza va nga va chima mahangu ncima wa Setembro ka sikolo sa Mashishi ni kona Mwanyambane ka siku yiniko vanana va sititshweti va heta utomi wawe ngu timhaka ta kumbivuna chilo Instituto Nacional de Segurança Social Mwanyambane hi va hi xigela vothe lava ku va xithumisana ni ENSS ku yini ko vebela ka mapulatifomo ku makompyuta hambi ni titelefoni ku yini ku viziva titaku va pola mungu tito jani ngu titi yelana ku kasi ni ku humisa wudotho wawe ka ENSS ku tala ka vathu kha va tiziva taku va pola mungu tito jani ngu ku humisa timali tawe kambe ka lava ka ku yini ko ve tiziva ngoko ifanelo yawe irundina taimu wa Instituto Nacional de Segurança Social Mwanyambane acha musedeto keneche kana sushilewa chiva chimaha makungu amange ngutu akudongana kuni ko imwe ni imwe iyo akwachumisa mari ka NSS eti zivata ku mali iwa aihumisa para kuva ichina chane avide achiomba tokene emi contribuição indi maimo iyo vako ichini ngalisima kuveni ko imwe ni imwe iyo abela ati zivata tokene apola mutito chane nguti mhakata kuhumisa timale ka NSS madona kuni koma ngona wa masiku yita mvuna ka utomi wa kwe
2: ava konta propo va zvikota ina kuchuka hilo mka foni va tlhela va rihela hambi loko va nga ti segurança social hweti ni hweti loyi a kalaka nga hena mangava va xa angela lomu ka telefoni yakwe wa yi tiva makodo ka landzisela mapasi wa zvikota ku rihela nanga yangi segurança social
0: irundi na time wa Instituto Nacional de Segurança Social wa zvoma tokene nga takuyo va chikurumeta ku ini ko intwa tsula tsewa ENSS ku yaziva ngu ndima yakwe adinti ni basi hambi adi gente ni kwakwe anga sikoda ku ini ko abela ka pelata forma yo M contribuição a tiziva taku apola mu tito chani ngu ndima ya achinga ziva mpela ti code ku takona Aiwa mahungwa radio Musambiki ngulimi la chichope 30 ka November rode mbeda 2026 nchima wa November kumbe kwatu wa September upede atsiwa chikani kusonika vilankulu kona mwa nyambani tengo dono mwa kama gumararo wa matali yangu kumbe wa vatu wana vachivuneka ngu tengo kufana na wa matali yangu mawa kwa chipakelwa ngu mfumo makalo yawa mama neka kanganga wa feket ukalomwe uwa kushila wakubini kuku hanya chitsungu. Madoro wa vilankulu Jose Jeremiesh, avida chombato kwenika masiko mwako machitsi bila vange watu wako wachila matalyamu kanganga wa vilankulu, kambe kuleka kuhini kubona veva vachi. Aka loko vachi ningwa matalyamu, isenga kuhini kubini ingwa vigutuwa we maleka. Jeremiesh, avida chombato kene vange wako wachimala matalyamu yao, kambe vani ingwa ngumfumo kasi kuhini kubasi usuli. Madoro wa vilankulu, aombato kene kuwa kuchiningelo matalyamu yao, kudinga na mwaka magumararu kuna wakuchunguta shikarato chakuni kuwa atuwele matalyamu basi mamani achamusele Jose Jeremiesh ikumadoro watse wa vilankulu kona mwa inyambane ngugu tisa konse wa dorobani ka vilankulu kambe kuna wakuchuone kangu masiku wa singu kukala seji ka novembro yu awa kwa chita segunda edição ya Conferência Nacional do Turismo di banzadi wada hombenguto data uendi dinavadichisekatilo nkonselo zikutivu provinciali kakuchamsela ka utangeli uwa ungadika di banza kama siku wa mangama chipinda Samuel Junior riko eneni ngele wa angavadi eneni ngele wa mahungu wa desma primera sesam ordinaria ya konselo zikutivu provinciali avili ya chombato kene kachua chikate kungadi kuchidungi selo kuhini kukuna woneka intumo ulewa wa hombe ngudu bima hungungulimi la chupi ya mangari manzana kabili ya ngundela muno tomaji valo ingene angari michinini di Sweden
3: muengi side mahungu ya inyambani

0: madimo aditsiku
1: 30 ka September wa dembeda 1960 ditikoda Botswana da chuseka intangeli wokhata kuvide series seretse kama maka yakuba kukhululeka ditikoda Botswana kuvide kuchikata nguyimbi ingaba ichikata kuti dembeda 1994 Didembedu wa damilu usenji 94 ahawa kunga wako dina nimichia wa miraru ya kona tsewa Botswana iwa kasi ingava ichi tula atsewa tukone ka Londoni madona kuini kuhi ya kombela ka mfumo wa mangiza kuhini kukukulu.

peka ditikodilewa dingachifumwa kukera kecho chikati ditikoda Botswana divide dichiva difumwa ngumangiza titangadondola kona e protectorado britanico vachiva vachifumwa ngumangiza vachiva kasi ditikoda Botswana diva dilumbana ngutungutu ditikoda Joni dichiseketelana ngutungutu ni maboni atiwatenga mahata kuweni kota mabindo atitikodilewa tisisibire nguhaka kunene nguko vachifumwa ngutu ngumaboni yawa a Joni. Ntangeli wokata watsewa Botswana yuwa angava achidi tangali dikodilewa didivide dichikuleka seretse nkama avide idimwe yuwa angava achitenga tetela ngutungutu kakuwa afuma na achiseketelana ni nchawa wa Bamangwala au wakasi ikuwa ntumbunu kwa dikodilewa. Nsanaka kweni kwa adivide achigwita kursu ya kwe yata diretu ikutamilayo atsewa Ingalatera. Siri tseretse nkama avide achichada ningiza mweyo. Makaiwa imahideta kuweniko ava achitsimbwa kuweniko eva atsula kalitiko dakwe. Tilingangutiwa nkama avide achisikota kuweniko ashula ngudembeda milu senji 56 ahawa angava achitsumela aya hanyatsewa Botswana. Nsanaka kuweniko kudivide kuchipinda muno wa madembe litiko dakwe lichusekide. Sanaka kuweni kompela kudubu nikide kushupe kwa kahombe katikoda Botswana kuwide kushima hata kuweni kutikulilewa dako na mua Afrika kaulambu ididona diwa kodichibindu langu haka kunene ngutungu tunyama ya humu ni kuwa iwa ichishaviswa kama tiko hambana hambana ditikudo humelela ngutu hambiko dikuka desertu ya hombe ngutu iwa kasi iwa kushima hata kungu timakata udimi kuwa kuwa kusitsibili ngu haka kunene ngumaka kumati makala kuwa tsewa Botswana kuwa kuchibindulu asasi ngutu saha mafuni kufanana ni manganesh ni kele hambikambe ni kobre ni madiamante. Botswana wakunku aba achiziwa kahombe ngutu ngu kuwa idimwe yuyua aba kwa chivunetela matiko ama ngutu amwa Afrika ka ulambwe. Mangiza hambikambe ni Maholandi mabakasi madina vede kahombe ngutu ati watu wakutishihumelela atsiwa Botswana. Trinta ka September wa dembe da 1913 kambe kuwa kuchiluza utome Rudolf Diess njiniela wa Alemanya iku Germana ayuwa ikwene angava achimaha nchini wa kutuma ngu diesel. Diesel yiwa iwa ichitumiswa kama nchini yo hambana hambana na imahi wakona edi Rudolf Diess. Rudolf Diess avide achiti ningetetela ngutungutu kakuwa adimahide michini yo hambana hambana dana kukona motor reatori ngudisi kuda 23 ka February wa dembe da mili utsenji 97 ahawa kunga wako chiuona takuwe niko nchini uwa uwa uchiziwa nguwa bangi ngutu wa matiko hambana hambana na uona uchitumisa mafura a diesel. Kama timu wadisi kudoda muno hivide ishala kanya matimu mambidi kukululeka katitikoda Botswana nikuluza utomi kanjiniela wa Germana Rudolf Diesel. Matimo mabadungu wa Belu Nyankundela, Luigi Batista, Michinini di Sweden. Mwingi side Matimo aditsiku.

madala ntono mayangana ngene hiva ko hichi satisangu ngene kumbe kwa tunasa sangu madala ya vilinu monjane mitumwa edisi kudamu nungu chichopidi mazana ka bilu ya nkundela diswide.

abiyo biyashana loko mi damale le varonga ndzi mwina na mmiyelile ambi loko musiva letwa kwa machangani swipukupuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana

0: Demoras na 10 minutos, lui ke ave kokwane Francisco mekwanya ni makhubela. Ekwenga ka lunga rimu kisele kongoma iramba a switich swimbiri yembani maputu kwa ingena ka chitiku cha dzongeni.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Muvulu wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 hora na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku xa dzongeni.

Mahungu ya dzonga kateku. Mfumo wa xifundza xa Blend xifundza Nkulugaza nyamuntlha unyikelele emaxeke ya timali tiseketelaka emakungu ya kuva kutalandziwa a nhluvuko wa miganga ichwaka Fidel. Kuve kunyikeliwa kutlula 3,200,000 meticash mali leyi iseketelake xipimo xa 15 wa vanhu na vambirhi ka makungu yo fana akuva kulandziwa mitirho ya ta mintengo a xifundza xa Bileni na kuva kuni mali leyi yini a wu engetele hi kutlula a xipimo xa 70% ka mali leyi se nyikeliweke hi lembe la 2025. Murhangeli wa xifundza xa Bileni a vule leswaku maxeke lawa ma nyikeliweke ka mixu wa nyamuntlha ma pfunile makungu ma nga ndzeni eka Fidel lana xiyenge xa ta mintengo ufuyi ntirho wa vurimi hambi no bindzulisi ta machapu hambi ni ta ufuyi la swiharhi ni ku va ku landziwa eta mintirho ya ku hambanahambana. Momadi Araouge a vulele leswaku ntalo wa lava pfunekeke hikwala eka timali leti va landza emakungu ya ku va ku kumeka lavantshwa hambi ni varhambu la xisati ndleleni ya ku va ku pfuxetiwa emintirho hambi ku thola van'wanyani ndzeni ka ku hluvukisa emiganga. Maphorisa ya tiko xifundza Nkulugaza ma ni ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va ku nga landziwi minawu ya ta mafambelo manene aswitarateni ngopfu ka lava fambisaka mimota ka mintirho ya vona ya ta ntleketlo wa xitshungu. Tani maphorisa ma vula leswaku lava landzaka mintirho ya ta ntleketlo hikwalaho ka swithuthuthu i makhambi manyingi va kumiwa na va tlula mpimo hikwalaho eka ta mafambelo hambi a ku tlulisa a vanhu va fanele ku va va khwela ka xithuthuthu xolexo a ku tleketliwa ka miganga ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa ta u nyikelela mahungu mutini wa phorisa xifundza Nkulugaza a vula leswaku xin'wana xivindlavindlekiso xa vuphorisa xelana ni ku va a vachayeli va mimota lava i makhambi manyingi na vakumiwa na va nga na a timfanelo ta ufambi hi swithuthuthu hambi ku va va nga balisiwanga ku va va landza mintirho leyi va yi landzaka. Karhi Jumakwakwa a xungetele leswaku hambileswi ku landziwaka emintirho ya ku va lava fambaka swithuthuthu va tatsiwa mayelano ni ku va va tiva eta mafambelo manene eka ku na byelisa entleketlo vanhu lava hi lava va fanelaka a ku va va landza a swileleto hinkwaswo swa ta mafambelo aswitarateni. Man'wani mahungu hi taka na wona ma xungeta swaku xifundzankulu Inyembani murhangeli wa xifundzankulu lexi a nyikeleli tolo a switirho swa uyaveli lama temugangeni wa le Makupula. Mintirho leyi hi leyi yi khumbeke xipimo xa 4,000,000 wa timitikali ndzeni eka ntirhisano wa mfumo ni vaseketeli. Murhangeli wa xifundzankulu Inyembani Francisco Pakula a tsatsiyile vatshami va muganga lowu ku va va ni wonelele a ku va va ta pfuneka kara ku pindzuka. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tilulamisela ku va ku ta va na matshamelo manene ka nkarhi wa timpfula wu landzelaku. Hikwalano ku landziwa a makungu ya ku va ku basisiwa a miselo hambi ku khupa yin'wanyani ndzeni ka ku va a mati ma nga ndlepfami. I mahungu ma landziwaka ndzeni eka nseketelo wa Banku Mundiali ni van'wani varhangeli va nhlangano wo ka rhanga ra ximfumo JICA a ku va ku ta khumbiwa emiganga ya le Bunyisa, Sundowns, Kobwe, Matlemele, Matola, Gari, Simentu ni le Xikhwama. Ndzeni ka makungu lawa murhangeli wa mfumo wa dropa la Matola Julio Paroque a vulele swaku ku karhi ku landziwa emintirho yo hetelela ku kota ku pfuliwa emiselo yi to kota ku va yi koka mati i nkarhi wa timpfula. Mungiseti ive mahungu ya dzonga ka tiku hi nkarhi lowu.

0: ka matimu ya siku nyamuntla ikutsundzukile akukhululeka ka tiko la Botswana emavokweni ya vukoloni la tiko la Gran Bretagna ambe ni kutsundzuka injiniyela kumbe injiniero wa tiko la Alemanya Rodolfo Diesel. Matimu mabaliwe ya Alberto Mazanga matolokiwa mathela makombisiwa Abel Armina Nyantumbu ka vukhautela marito ni mpfumawulo la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

rihanyo ka tiko ra Botswana, a rihanyo vunghano ni ntirhisano wa Botswana na Mozambique. Presidente Daniel Francisco Chapo a kumeka le Gaborone a ntsindza wa Botswana hikwalaho ka wa tlangela ntlhanu wa makume wa malembe ni khume ya nkhululeko wa tiko leri ka vukolonyi bya vunghisa.